0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Vida Taufer, Mlade veje. V gozdu so ob potu mlade veje. Veter rad se z njimi poigra, dež jih moč, sonce se jim smeje, mesečina v njih se lesketa. Dež je lil, ko mimo sva hodila, kaplje so tonile v gozdna tla. Voda je vso zemljo prepojila in iskala zmrzlo silo dna. Mlade veje so zatrepetale, v strahu so se vile koroke, dež je tolkov, veje so jokale, z listja so jim padale solze.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Minutka je če šesto, Gašper in Panajcva vam na tale petek 7. avgusta lahko privoščiva samo še dobro jutro. In takole novica dneva pravi, po rekordnem vročinskem valu se danes obeta ohladitev. Ne bo ne vem kaj, kaj ti sedaj le so temperature bile na poti do radijske postaje okrog 25 stopinj Celzija, ampak menda danes čez 30 ne bo prišlo. O kakšnem dežju, vsaj v Tržiču, pa ne duha, ne sluha. No, je pa res, da tudi sonca kaj dosti nimamo. Tako da upamo, da ostane samo pri kakšnih odsevih sonca, tako kot to pojajo tudi Joker Outi. Petek je, dobro jutro, 2 minutki čez šesto.

0: Pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj lepa gremo v gnezda, kajti Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je tudi letos izvedlo popis gnezdanja belih štorkelj v Sloveniji. Že četrto leto zapored je merjenje prineslo nov rekord, zabeležili so namreč 346 parov štorkelj, kar je največ do sedaj. Zaradi milih zim so štorkle skrajšale svoje selitvene poti, ostajajo celo pri nas, nekatere imajo tudi mladiče nekoliko prej in popisovali. Opazovalci so morali letos nekoliko pohiteti, da so pravočasno prešteli vse mladiče, še preden so ti poleteli iz gnezd. Prvi rekord so bele štorkle podrle leta 2023, ko je društvo zabeležilo 305 zasedenih gnezd. Število se je v treh letih povečalo za 41 parov, letos pa smo dobili 773 poletov oziroma mladičev, ki so preživeli do starosti, ko so poleteli iz gnezda. Ampak to ni rekord, rekord so beležili lani, ko je poletelo iz gnezd kar 807 mladičev. Bela štorklja je prilagojena na toplejše podnebje in ponavadi nima težav z visokimi temperaturami, kljub temu pa so problematična daljša sušna obdobja, ki povzročajo pomankanje hrane in pa vode. Na sušo so še bolj kot odrasle občutljive mlade štorkle, ki še niso tako izkušene pri iskanju hrane. Štorklam pa lahko v primeru, da so se vodna telesa v okolici gnezda izsušila, v bližini gnezda nastavimo tudi svežo vodo. No, takole, da mi pride na pamet, vem, da en par gnezdi tukajle relativno v bližini v crkljah na Gorenjskem, pa še kakšen bi se najdu, so pa letos Slovenijo raznežili posnetki odrasle štorkle, ki je pred točo svoje mladiče zaščitila s krili. No, tukaj lepa so že fehtarji in pa njihove štorkle, ki letijo v nebo. Dobro jutro!

Ja, napovedana je ohladitev, pa pogledamo, če to res drži. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature pa od 27 pa tja do 33 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri še vedno do 36. No, proti večeru pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči na to razširile na dosredje osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa tja do 19, na Primorskem okoli 22. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan pa bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu še vedno nastalo nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 31 na Primorskem, do 34 stopinj Celzija. Še vedno je predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In če sem prejle ugibal, kakšne so kaj temperature na Gorenjskem, na Kredarici je trenutno manjša ploha 10 stopinj Celzija, na Brniku zmerno oblačno 18, zmerno oblačno je tudi v Lescah 24 stopinj Celzija, Rateče, ni podatka, no na Voglu pa je oblačno in pa 15 stopinj Celzija. Večjih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ni. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane, no na štajerski avtocesti pa je pred izvozom Vransko proti Mariboru oviran promet zaradi okvare avtobusa. Zastoj pa je na štajerski avtocesti, ampak ni prav dolg od Domžal proti Ljubljani, nekoliko zgoščen promet. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, eden in edini pa je tudi ameriški režiser in scenarist Quentin Tarantino. Zakaj to govorim? Ja, da letos mineva 32 let od izida kultnega filma Šund, ki ga je napisal in režiral Quentin Tarantino. In pod dražbeno kladivce gre preprosto obleka, ki jo je Uma Thurman kot Mia Wallace, zdolgočasena žena gangsterja, nosila v prizoru plesa z Johnom Travolto, ki je igral Vincenta Vego. Pričakujejo, da bo oboževalec, oboževalka oziroma zbirateljica, zbiratelj za belo bluzo ter nekoliko razširjene in prekratke hlače pripravljen plačati od 15 pa tja do 30 tisoč dolarjev, kar je približno 13 tisoč do 27 tisoč evrov. Bomo videli, no sedaj pa gremo v Šund tudi mi s tole skladbo Pulp Fiction na frekvencah Radia Gorenc. Minutka še manjka, do pol sedmih. Dobro jutro!

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

0: Osvežitev je več kot dobrodošla, ampak bo, kot kaže, zelo kratkotrajna, drži.
1: Ja, drži, na nas počasi vpliva ta dokaj oslabljena hladna fronta. Nekaj je že oblačnosti, tudi kakšna ploha lahko že sedaj le zjutraj oziroma v dopoldanskem času nastane, ampak no, tisti nekoliko bolj glavni del dogajanja pa pričakujemo potem pozno popoldne in zvečer, takrat bo ta hladna fronta se nam še nekoliko bolj približala oziroma nas bo prešla višinska os, kot mi temu rečemo, in takrat bodo potem te krajevne padavine z nevihtami nekoliko bolj pogoste. Tudi že prej bo kakšna, čez dan zlasti na Gorenjskem, torej bolj v alpskem svetu, ampak ja, glavnina pa potem v bolj popoldanskem času. No in s to hladno fronto bo prineslo nekoliko nižje temperature, že danes. Čez dan bodo tam večinoma recimo na Gorenjskem med 26 in 30 stopinj, proti tem recimo 36 ali pa 35, ki smo jih imeli, je to kar osvežitev, čeprav niso to zares nizke temperature, ne. In podobne temperature potem pričakujemo še jutri. No, jutri bo že več sonca, zjutraj morda še nekaj ostankov oblačnosti, ampak potem se bo razjasnilo. In pa kako v tem malce hladnejšem zraku še kakšna ploha, pa vendar jutrišnji dan bo že ta bolj lepši, če tako rečemo, čeprav vprašanje, če je to trenutno pravilen izraz. In potem od nedelje dalje pa znova pričakujemo višje temperature, več sončnega vremena. Temperature bodo od nedelje naprej bodo spet nad 30 stopinjami, raje tam med 32 in 34 in potem nekako bo to vztrajalo do petka ali sobote, torej nekako morda malenkost manj izrazit vročinski val, ampak verjetno lahko govorimo o novem vročinskem valu z eno izjemo, da verjetno v ponedeljek pričakujemo v severni Sloveniji, torej v alpskem svetu spet nekaj ploh in neviht, ki bi lahko lokalno malce osvežile vzračje, ampak to je znova bolj tako za obstranski pojavi, ne bo to prineslo kakšne osvežitve.
0: Gospod Žagar, zdaj smo imeli relativno suho ozračje, ne, suho vročino, zdaj bo nekoliko višja vlaga, pa še vedno, kot ste tudi sami rekli, niti ne tako zelo ohlajeno ozračje, verjetno bomo tudi to težko prenašali.
1: Ja, malenkost se bo to poznalo, da bo potem verjetno naslednji teden vročina malenkost bolj soparna, ampak recimo ob tem koncu tedna po teh padavinah pa vseeno pričakujemo, ker se bo zračna masa zamenjala, vseeno kljub tem padavinam, recimo v soboto, ne, pričakujemo prav soparnega vremena, tudi nekaj vzhodnega vetra bo, kar potem pomaga pri tem sušenju in občutku, da ni tako zelo vroče. Ja, vprašanje pa, kako bo recimo potem okrog ponedeljka, torka, ko se bolj tako pričakuje spet te bolj vročinske nevihte, ki niso povezane s kakšnim prehodom fronte, no, tako nekako, in takrat bo recimo verjetno ta sparina morda malenkost bolj moteča, ampak vseeno ni pričakovati zelo soparnega vremena.
0: Seveda, kdaj bo tista čisto prava, nekoliko bolj resna ohladitev prišla, verjetno je pa preuranjeno.
1: Ja, pred naslednjo soboto verjetno ne, kaj se bo dogajalo potem okoli nedelje in kasneje je seveda prezgodaj reči, možnosti je odprtih veliko, tudi od recimo da večje količine padavin, pa tudi od suhega vremena, tako da, če se malce spomnimo iz preteklih dni, smo tudi za ta vikend upali na nekoliko več padavin, pa potem ni šlo čisto po tem planu, oziroma ja, upanje ni isto kot to, kar se bo potem zgodilo, a ne.
0: No, vsekakor pa se še kaj slišimo, gospod Žagar, najlepša hvala in lep in ne preveč vroč vikend tudi vam.
1: Hvala enako, na svidenje.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V nedeljo 16. avgusta ob 20. uri bo na prireditvenem centru Poljana osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glavni organizator, občina Velika Poljana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, ki je povedal župan Damjan Jaklin.
2: Mi bi radi sporočili, da prekmurščina ni dialekt, ampak je jezik. Jezik, v katerem je bilo zapis prevedeno tudi sveto pismo. In nek rek pravi, da narod, ki ima prevod svetega pisma svoj jezik, je narod svojim jezikom. Res pa je, da smo prekmurci svojim jezikom, ki ima tudi svojo slovnico kot knjižni jezik, jezik ima strukturo. V tem jeziku so ustvarjalci pisali takšna in drugačna besedila. Da smo mi kot narod svojim, za eni pravijo samo narečjem, jaz pravim drugače, del slovenskega naroda, kjer smo se pa mi zaradi zgodovinskih okoliščin pač se jezik tudi različno razvijal. In moje stališče, da mi moramo ta prekmurski jezik kot svoj guč ohraniti tudi v prihodnje, mlade spodbujati, da ga uporabljajo.
1: Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1 uri in 20 minut zabeležili potres magnitude 3,3 v bližini reke na Hrvaškem. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci posameznih krajev Južne Slovenije, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Nad žarišče potresa je bilo 30 km vzhodno od reke na globini 11 km. Kot so ocenili v uradu, intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo na vrhu prelaza parkirati. Kranjsko-gorska županja Henrika Zupan je o razmerah na prelazu Vršič povedala.
3: Lahko samo to rečem, da sezona je bila ali pa da res to ni bilo najbolj fajn za našo sezono. Kar sem zelo zadovoljna je to, da je bilo zagotovljen javni avtobusni prevoz iz Kranjske Gore v Bovec, da je dejansko res se izkazal kot zelo dobra ponudba, da je bil tudi kar zelo zaseden. Žal pa na vrhu Vršiča 92 parkirnih mest, jaz se zavedam, da je to verjetno zelo premalo, ampak seveda je bilo pa tukaj treba upoštevati vsa mnenja oziroma soglasja, ki so jih dajali ostali nosilci urejanja prostora. Destinacija Alpska je zelo interesantna v teh vročih dneh.
1: Občina Preddvor je tudi letos junija ob občinskem prazniku pripravila slavnostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj. Tokratno najvišje občinsko priznanje veliko plaketo občine Preddvor je za izjemne alpinistične dosežke prejel Aleš Česen, ki pa se slovesnosti zaradi odprave v pakistanskem Karakorumu ni mogel udeležiti. Priznanje mu je zato ob vrnitvi z odprave na posebnem sprejemu v prostorih občine Preddvor izročil župan Rok Roblek.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na osredje in deloma tudi južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno, najvišje dnevne temperature pa do 31 stopinj Celzija. Še vedno je po državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa tudi velika toplotna obremenitev.
0: Ceste.
1: Zastoji so trenutno na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa bodo to nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane v smeri proti Mariboru. Drugih posebnosti na slovenskih cestah trenutno ni. Naj tako tudi ostane. Srečno na poti.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
1: No, pa da za osvežitev poleg bele snežinke poskrbi še veter z severa in pa Jan Plestenjak. Za dobro jutro. Gašper in pa najcva v vaši družbi.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Z Gašperjem ravno ugotavljava, da je danes praznik in to kar precej pomemben, kajti prvi petek v avgustu zaznamujemo mednarodni dan piva. In če vreme ne bo poskrbelo za ohladitev, potem bo verjetno pivo. No ja, mogoče mečkan še počakamo, a ne, tam do 10. ure, se veste, kako pravi minister za zdravje. Pivovari bodo ob tej priložnosti, torej ob mednarodnem dnevu piva, pripravili kar nekaj dogodkov. Na statističnem uradu so ob tej priložnosti razkrili nekaj podatkov v povezavi s pivom v Sloveniji. Denimo to, da se je s proizvodno piva leta 2024 ukvarjalo 65 slovenskih podjetij, kar je 5 manj kot leta 2023. Število pivovarn se je začelo povečevati po letu 2010, ko jih je delovalo 13. V zadnjih 10 letih pa jih je bilo največ 70 v letih 2019 in 2023. No, v Sloveniji imamo 2 pivovarniški ulici, ena je v Ljubljani in druga iz komu morda očitnih razlogov v Laškem. Ljubljanska ima po ugotovitvah statistikov 6, Laška pa 3 hišne številke in na začetku letošnjega leta ste imeli ulici skupno 34 prebivalk in prebivalcev. No, kakorkoli, za pivo je še malo preskodaj, ampak kljub temu na zdravje s kavo.

0: oglasi. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
3: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni očarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, pregon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne edino žlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Petkova, Jani Peška, živo.
0: Živjo, Teja.
3: Kvaj zdaj?
0: Kaj boš počela za vikend?
3: Odmarala.
4: Itak nas pa danes noben ne posluša, ker so vzeli danes tudi frajt, kako kar včeraj.
5: Pa so vsi na morju.
0: Nas poslušajo tudi na morju.
4: Aj si nese do dol.
0: Ja,
5: seveda.
0: Ja.
5: Je kaba.
0: Da, veš.
4: Gorenc tudi na Primorskem, a ne?
5: Ja. Ja.
4: In na Dolenjskem.
5: Ampak ljubo doma, mi pa pri ljubo tu.
0: Pa roko na srce, draga prijatelja. Nobena ženska ne spuca tako stanovana, kakor mošk naredi takrat, kdo pričakuje za seks.
5: Sklonca.
0: Pisalo si je leto 2024 in tako se je končal moj zadnji vrod zmenek. A už kuhu kofe, a tudi ga ne znaš. Zdaj jaz sem zamudil. Mor biti pa, kjer mu prav pride. Da hčer dat pametno ime noseča.
3: Bej.
0: Naprimer pride tip zraven, pravi, živjo, jaz sem Miha, ona nazaj, jaz pa noseča.
3: Ja,
0: in zgodba
3: je končala. Rešen, ne?
5: Ja. Ja, ti kakšen ga Toneta poznaš?
0: Poznam.
5: Veš, kako se reče, bil še ženim s Toneta.
0: Fraj Tonarca.
5: Fraj Tonarca.
0: Ej, včeraj sem kupil Marilo, cel dan je dežval, pa sem ga kuj uporabil, da smo šel po kondome.
5: Peči po denarenca.
0: Ja. Madonna, znam, če je na to konek vas je dva brisk, da če bo slep, mislo nekaj drugega vleče.
5: Moj
0: bok, no. Zadnjič pa dobim sporočilo, da neznanke, ko te zagledam, pomislim na 69. Zdaj pa gruntam, kakšno zvezo imam jaz, korenem 4741. A veste, da sem spustil alkohol?
5: Nehi.
0: Ja, vodo pa sok sem pa prečvrgl.
4: Peška je pa eni, je pravila, znači, da gospa, veš, Peška je poslal tole prošlje za prijateljstvo na Facebooku, ega. A veš, ko pa ona pravi, jaz sem ga, ko je blokirala, ega?
5: Kuj.
4: Ja, je rekel, Joška ima večje kukar jest, na on me en kompleks se nabijo.
0: Ej, znam, če soseda svojega desca zmarjava, 20 minut, pa tudi tamkrat ni ponovil iste psklitvice.
5: Uma, doda. Spoj na konč, še ti pospravljam.
0: Ta neba zna za na naš radio. Ja, mož pa odkaja na službeno pot, pa prav žen. Ljubica, če me pa na službeno potovan se bo kaj zavlekl, te bom pa telegram poslal. Prav ni treba, sem ga že najdel tvojemu žepu.
4: A to podoben, kot kar Putin pa kdo bo umrl?
0: Ja.
4: To je to.
0: To je to.
4: Ja.
0: Kredo, prav.
5: To je to.
0: In prišel vajenc do majstra, pa prav. Pobarval sem vsa v okna, kot kar ste rekli. A brat, če kaj prav, okvir je tudi.
5: Fajn bi bilo, a ne?
0: Ej, ključ sem zaklenil avto, kva ni naredim prava, znaš angliš, prav znam, prav stvar rešeno. Kva rešeno, prav ne vem točno, samo šol so nam govorili, če znaš angliš, da so to vsa vrat odprta. A veš, da se neva za eno ankito, Jani?
5: To ne
0: boš. 500 žensk so vprašali, a je seks boljši z možem, a z ljubimcem?
4: Ja.
0: 200 jih je rekla z možem, 300 pa z ljubimcem.
4: Ja.
0: Obena pa ni rekla, da ne ve. Je rekla, dragi, daj mi na uho povej, da nisem debela. Prav nisi debela, prav zdaj pa še na drugo uho.
5: Jo.
0: Prav nekaj ne bom se, mi ne ljubi na drugo stran sobe hoditi.
5: Jo.
0: Verjato se mi hvala, koliko jih je položil v življenje. Jaz sem pa sam rekel, jaz pa dve moje, pa tojo. Kako pa vi kličete Nino z majhnim oprsjem? Ravnina.
5: Ravnina.
0: Ja, je rekel, ja, jaz nisem videl, kaj se reče, dokler se nisem poročil, poj pa bo prepozna.
5: A ne viš, ko se reče zelenjavi, ki obvlada kung fu. Brokoli.
0: Ja. Ne, to je bil brat od Drakule, ki je bil vegan, je bil brokoli.
5: A res?
0: Ja, ja. Krigan je žene, kot je bilo ona medveda, če jo ni se obu s prvom argumentom, laufej.
5: Laufej.
0: A veš, mene so zmeri očil. Boštjan, ne se teb z brez vize.
4: Ja.
0: Če te urna mlad, ti mu samo njegovo prepogne. To bolj boli pa vsak zob.
4: Ti sosed pozvoni na vratah, a veš?
0: Ja.
4: Pod gasom, a ne? Dobro večer, sosed. Doma mi je zmanjko vina, pa sem prišel vprašat, aj sem par mene v cijel ulic.
0: Ja, ampak jaz sem se včeraj mehno zamislil.
4: A jo?
0: Ja, zato so ima štir kljubce moje rate gor držale, zdaj pa caj te začnem hujšat.
5: A, štir kljubce.
0: In pa je bil pa še rubežnik pri men. In se je obnašal, kot je mehken otrok. Vse je vod v mi.
5: Vse je vod v mi.
0: No, rubežnika, adio, smo.
5: Ja, lepo se baje.
0: Lep vikend.
5: Lep vikend se baje. Adio, čau.
4: Čau.

peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni ovčarski bal. Prikazani bodo stari običaji življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.

0: Od vroče kamasutre pa k osvežitvi, vsaj delni kot kaže, danes bo namreč delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi, temperature pa bodo od 27 pa tja do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Ja, proti večeru bo od severa države, kot kaže, začelo nekoliko nastajati nekaj ploh in pa neviht, ki se bodo po noči razširile na osrednje in deloma tudi južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila, najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 pa tja do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno nekoliko ponehale. Čez dan pa bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitih krajih lahko nastalo nekaj ploh in pa neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa tja do 34 stopinj Celzija. Predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo pa še, kakšno vreme nas čaka v nedeljo. Ja, pretežno jasno bo in tudi nekoliko toploje. Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti na gorenjskih avtocestah oziroma cestah ni. Na štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane v smeri proti Mariboru. Zastoj pa je trenutno na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa je dolg dobre 3 kilometre. Srečno, previdno in strpno na cestah, 20 minut še manjka do 8.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Dragi, kam pa ne dam vse te stvari?
2: A kupa večjo hišo?
3: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz everala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com. Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Tako što bi me pa ne smeš.
1: Ko se prebuja, se zavesti.
2: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
3: No, med tem, ko imajo pohodniki v slovenskih gorah v zadnjih dneh precej zanimiva srečanja z divjimi živalmi, kot so denimo kače in celo volkovi, pa se zasedanja parlamenta brazilske zvezne države Mato Grosso vse pogosteje udeležujejo nepričakovani obiskovalci, in sicer kapibare. Prejšnji teden so skozi glavni vhod vstopile v poslopje državnega parlamenta v mestu Suaba in presenetile poslanke in poslance, ki so se pripravljali na glasovanje. Stavba namreč stoji tik ob parku, kjer živi veliko divjih živali. Kapibare so v zadnjih letih postale prava spletna senzacija zaradi svojega izjemno mirnega značaja in družabne narave. Kot polvodne živali živijo ob rekah, jezerih in mokriščih, običajno v skupinah, no, odrasle živali pa lahko tehtajo tudi

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Travmatolog na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Radoš Vidmar je o razlogih za obravnave povedal.
2: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps.
1: Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči podpisal 2 izvršna ukaza, s katerima znova želi omejiti pravico do državljanstva Združenih držav Amerike z rojstvom na ozemlju države. Ob podpisu ukazov je dejal, da je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike sprejelo napačno odločitev, ko je junija razveljavilo njegov prejšnji poskus omejitve državljanstva za otroke, rojene v Združenih državah Amerike. Nazaj domov. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v občini Železniki v juliju opravil nadzor kakovosti pitne vode. O rezultatih je železnikarski župan Marko Gasar povedal.
3: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano naročamo za kontrolo naših vodovodnih sistemov. Gre za notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo. Poročila o mikrobiološkem preizkušanju so ustrezna, res pijemo kvalitetno vodo. Niso zaznane nobene bakterije kot E. coli, koliforne bakterije. Res pijemo dobro vodo, bi pa na tem mestu pozval občanke in občane, da v teh vročih dneh skrbijo s pitno vodo in da po nepotrebnem ne zalivajo pa ne trošijo pitne vode.
1: V občini Kamnik imajo velik interes kolesarsko cesto, ki iz Ljubljane pride do Kamnika skozi Tuhinjsko dolino podaljšati do Vranskega, odkoder je kolesarska cesta iz Štajerske smeri že urejena. A se zatika pri umestitvi kolesarske ceste v prostor. Občina je namreč najbolj naklonjena rešitvi, da bi ta potekala po soteski, kar pa ni sprejemljivo za Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Celotna Nevljica je namreč opredeljena kot naravna vrednota. Usklajevanja trajajo že več let, skupne rešitve pa še vedno niso dosegli.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici države, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature pa bodo do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na osrednje in deloma tudi južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno pretežno oblačno, rahle padavine pa bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 26 pa tja do 34 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaenkrat je mirno na gorenjskih cestah, upamo, da tako tudi ostane. Na štajerski avtocesti bodo to nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane v smeri proti Mariboru. Pred nami pa je zopet prometno obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujejo tudi zelo visoke temperature, zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljate prometne informacije ter se ustrezno pripravite na samo vožnjo. Priporočamo tudi ogled zemljevida vaše poti in predvidene možne obvoze zaradi izrednih dogodkov. Na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo gorenjskim policistkam in policistom. Več o tem pa Boštjan Fajfar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 11 prometnih nesreč, v katerih sta se dve osebi lažje telesno poškodovali. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo intervenirali dvakrat. Na področju kriminalitete smo obravnavali 6 kaznivih dejanj, med drugimi vlom v stanovansko hišo Škofja Loki, tatvino 2 električnih koles v Kranjski Gori in eno kaznivo dejanje ponarejanje denarja. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 20-krat. Želim vam varen in uspešen dan.
1: Pa, kar se da, miren vikend dodamo s frekvenc Radia Gorenc. Ostalih 1000 želja pa sedaj le doda tudi Simona Weiss.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, takole, 12 minut je čez 8 in danes je v naši družbi. Povej, kako ti je ime?
3: Oliver.
2: Oliver, koliko si star, Oliver?
3: 3.
2: 3 leta, a ne? Aj fajn pri nas na radiju.
3: Aha.
2: Dej, mečkam bova tole blazinco pustila pri miru, aj prav? Evo, takole. Dej ti meni povej, danes si prišel na radio, prvici na radiju Gorenca, je tako?
3: Ne.
2: Ja, ampak koga pa ti rad poslušaš?
3: Nino Pušlar.
2: Okej. In katero skladbo od Nine Pušlar imaš pa najrajš? Kjero najrajš?
3: Nemirna kri.
2: Nemirna kri. No, evo, super. Oliver, evo, zdaj bomo mi slišali Nino Pušlar, pa njeno Nemirno kri, aj prav? Pa bova pa midva še kaj povedala, kaj ti kaj počneš takole med počitancami, aj prav?
3: Aha.
2: Dobro, evo, enač tako kaj rekel Oliver, Nemirna kri in pa Nina Pušlar na frekvencah Radija Gorenc. Tukaj so radijske počitnice 2026.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
4: župan občine Boh in z občinsko upravo,
5: gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Bašal,
4: slikopleskarstvo Kotar Robert Kotar Kran,
5: lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje,
4: avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti,
5: Elektro Gorenska,
4: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela,
5: zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. Z vami za vaš nasmeh.
4: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
5: In MBS Motorsport Lesce. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.

0: oglasi.
1: Dobar dan, rabam neki proti slabi volji.
0: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetij v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
2: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše. Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radiem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: In v naši družbi je danes 3-letni Oliver, a ne Oliver? A se imaš fajn pri nas?
3: Aha.
2: Kaj pa smo mi zdajle delali, ko so bile, ko nismo bili v programu? A smo se žogali?
3: Ja.
2: S čim smo se pa žogali?
3: S delfinom.
2: S čim smo se žogali?
3: Delfinom.
2: Z delfinom smo se žogali, a ne?
3: Pa se žogo.
2: Pa žogo, ja, točno to. Ej, dej ti meni nekaj povej. Kje si pa ti zdaj le spal eno noč?
3: V šotoru.
2: V šotoru, kar doma na vrtu?
3: Ja.
2: A te je bilo kaj strah?
3: Ne.
2: A je bil ati zraven?
3: Ja.
2: Ja, kaj pa mami? Pa ni bila zraven.
3: Premajhen prostor sva imela.
2: A ja, premajhen šotor sta imela. Pa je rabimo v bistvu večji šotor, rabite doma. Ja.
3: Kupa večji šotor.
2: Tako, da bo še mami.
3: Pa se vse igrače okoli noter so.
2: A ti boš kar igrače noter dal?
3: Ja.
2: Je to bo pa sploh super, a ne?
3: Vse.
2: Vse igrače? A jih imaš velik?
3: Ja.
2: Kjer imaš pa najrajši igračo?
3: V noter.
2: Noter? Ne, ampak, a imaš rad tačke na patrulji? A?
3: Ja.
2: Pa Pujso Pepo?
3: Ja.
2: Tudi, a ne? Ok. Dej še nekaj mi povej, kako si pa ti danes prišel v Tržič?
3: S kombijom.
2: S kombijom? Ok. A pa se rad peleš s kombijom?
3: Ja.
2: Ja? Kdo te je pa pripelal?
3: Ati.
2: Kdo te pa zdaj še posluša? A te babi posluša? A bova rekla živjo babi?
3: Ja.
2: No, daj rec.
3: Živjo babi.
2: No, evo, super. Še kar nekaj mojva zapovedati, a ne, Oliver?
3: Ja.
2: Bova mi do še malo kaj pol povedala kasnej. Ja. Tako da ostanite v naši družbi. Radijske počitnice so tukaj.
0: Radijske počitnice so podprli
4: župan občine Bohinj z občinsko upravo,
5: gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Bašel,
4: slikopleskarstvo Kotar Robert Kotar Kran,
5: lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje,
4: avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti,
5: Elektro Gorenjska,
4: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela,
5: zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. Z vami za vaš nasmeh.
4: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
5: In MBS Motorsport Lesse. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Janja Budič, kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Dober dan, vsem skupno zaenkrat ni nekih večjih dogodkov, tako ne ostane nekoliko zgošanega prometa na območju Dramelj, torej na tem delu, tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani, sicer pa to je to, bodite lepo.
1: Janja, najlepša hvala in naj bo tudi tale prihajajoč vikend, kar se da miran. Poglejmo še na nebo, kjer bo danes delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, te bo nekaj več v severni polovici države. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi in najvišje dnevne temperature bodo tja do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri, vse do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa države začele nastajati plohe, pa tudi nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednje, deloma tudi južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 22, jutri pa bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan pa bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitih krajih nastalo nekaj ploh, pa tudi neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa tja do 31 stopinj Celzija. Še vedno sta izdani dve opozorili, predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da, ja, upamo, da se vsaj malo osveži.
3: Sem dolgo blodil, se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Čača.
1: Oglasi.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
2: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Petek je tukaj, 7. august, v moji družbi pa Kaja Zorko iz službe turizma Tržič. Kaja, živjo.
3: Pozdravljen.
2: Ja, vročina ne prizanaša, kako se lahko ohladimo v teh poletnih dneh?
3: Poletje je sedaj res v polnem zamahu, vročinski val je 100% tukaj, zato vas vabimo, da si privoščite ohladitev na gorenjski plaži. Naj vas opomnim še na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus. Dolžanovo sotesko in šentanski rudnik si lahko v predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom. Več informacij o voznem redu turističnega avtobusa in prijavni obrazec za vodene oglede dobite na naši spletni strani www.visit-trzic.com.
2: Kaj pa glasbeni dogodki?
3: Če ste slučajno zamudili prvi glasbeni večer v parku Radecki, nič za to. V ponedeljek, 10. avgusta ob 20. uri se bomo ponovno zbrali pred dvorcem Neuhaus za koncert Kristine Obržan in Lovilcev sanj. Karte za dogodek si lahko priskrbite v pisarni turistično-informacijskega centra vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro ali v Tržiškem muzeju.
2: Kaja, za konec povejva, kaj nas čaka v novem mesecu avgustu?
3: Avgusta se bo še dogajalo v Tržiču, in sicer v 14. avgusta čaka kulturni dan v krajevni skupnosti v Žigani vasi, v organizaciji krajevne skupnosti Sebenje, v sodelovanju z ZKO Tržič in kulturnimi društvi. 22. avgusta pa ste lepo vabljeni na že 22. tradicionalni EU ples brez meja, ki se bo odvil na prelazu Stari Ljubelj od 10.30. ure dalje. Organiziran bo tudi brezplačen prevoz iz Križev, Tržiča in Bistrice. V Križah vas avtobus pobere na avtobusni postaji pri Zadrugi ob 8.30. uri, v Tržiču ob 8.45. uri in v Bistrici pri Zelenavarju ob 9. uri. Povratek nazaj pa iz platoja ob 15. uri.
2: Kaj, najlepša hvala, mi da se slišiva v ponedeljek, drugi teden, ko upajmo, da bo vročina že malo popustila.
3: Pa da vidimo, kaj bo. Lep vikend.
0: Tržič. Odkri.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Zaradi rekonstrukcije ceste je vzpostavljena popolna zapora ceste Sevca-Lajše. O delih je župan občine Železniki Marko Gaser povedal.
2: Na Sokovem robu na lokalni cesti Sevca-Lajše poteka rekonstrukcija odseka z ureditvijo odvodnjavanja z nadvišanjem cestišča pa menjavo ustroja same ceste. Bo pa v letošnjem letu na tem odseku tudi nova asfaltna prevleka. V času rekonstrukcije, v času gradnje je popolna zapora na tem odseku od 7. ure pa do 17. ure popoldne.
1: Kamniški župan Matej Slapar je konec julija z Mitjo Matalanom, direktorjem družbe Medicina Matalan, podpisal koncesijsko pogodbo za upravljanje javne službe splošne medicine na območju krajevne skupnosti Novi Trg. Pogodba, sklenjena za obdobje 15 let, bo začela veljati 1. oktobra letos. Občina tako z novim izvajalcem zagotavlja nemoten prehod pacientov ter hkrati povečuje število zdravnikov, ki bodo v občini opravljali osnovno zdravstveno varstvo.
0: Šport.
1: Frankfurt na Majni bo prihodnji teden od srede do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenska adutinja bo Alja Ponikvar, ki je o ciljih pred svetovnim prvenstvom povedala.
3: V bistvu sem že zdaj hrbet je v bistvu ful boljš, se v bistvu se zelo lepo sanira, tudi rehabilitacija dobro poteka. Smo spremenili vaje, da smo čim manj obremenjujem hrbet, tako da je v tem ful dobro, ko sem še zdaj samo en mesec napolno trenirala. Sem kar veliko dobro uspela natrenirati vaje, res se poznati tekme mi mogoče malo manjkajo, ampak res pa da ni moje prvo svetovno, tako da mogoče bom predvsem upano šla neobremenjena, ker rezultatih ciljev letos glede na potek celotne sezone nimam, da bi uživala, da bi vaje naredila tako kaj
0: v tem momentu znam.
1: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi neviht. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na osrednje, deloma tudi južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno povsod ponehale. Čez dan bo nato sončno in občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitih krajih lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Večjih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo, še vedno je zastoj na relaciji Vrhnika v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa je dolg dobre 3 kilometre. Na štajerski avtocesti pa bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: V Gorenjskem glasu lahko preberete o tem, da želijo vodovodni stolp znova odpreti za javnost, pa o osvežitvi v Goričanah, o treh ugrizih kač v dveh dneh na planini Lipanca, pa da kope tokrat niso zakurili in o tem, da je s kolesom prekrižala Evropo. Pišejo pa tudi o adrenalinskih skokih z 10-metrskega stolpa. Vse to za samo 3 evre in 30 centov.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Koncerti z razgledom. 21. 22. in 23. august. Vstopnice. Topevent.si, Eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.

0: 20 minut je čez 9, kakšno vreme nas čaka, ja, delno jasno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo, nekaj več oblačnosti bo v severni polovici Slovenije, nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi in najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednje, pa tudi deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in tudi neviht. Najvišje dnevne temperature od 26 pa do 31 stopinj bomo namerili. Predvsem na Primorskem ter v delu južne Slovenije bo danes po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še, kakšno je kaj stanje na cestah. Na štajerski avtocesti je oviran promet pri Domžalah v smeri proti Mariboru. Pa zastoji so že na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in pa tudi Lesce Bled v obe smeri. Na štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane v smeri proti Mariboru. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Gorenjce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenjce poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, takole, v naši družbi je dobre tri leta star Oliver, a je tako? Ja, dej ti meni povej, si že bil na morju? Kje pa si bil na morju?
3: Pri Antetu.
2: Pri Antetu? Ja, a ti je, kaj pa ti je Ante dal, takole?
3: Sladoled.
2: A imaš ti rad sladoled? Kjer ga imaš pa najrajš?
3: Vse
2: sladolede imaš rad. Se pravi, zdaj smo zvedali, da si bil na morju, a je bilo fajn? A si kaj plaval?
3: Ne.
2: Ne, ampak nisi imel delfina, a ne na morju? Kaj pa si imel na morju?
3: Krokodila.
2: A te kaj ugriznu?
3: Ne.
2: Ne, no pa je pa v redu. A je pa bil tak prijazen krokodil?
3: Ampak vse je bila igračka.
2: Aja, igračka je bila. Kakšne barve je pa bil ta krokodil?
3: Ne vem, ko
2: sem. A je bil zelen?
3: Ne.
2: Ne. Ok. Prej sva se pogovarjala, da bi Luko Basija...
3: Tak je.
2: To mi je odati, a avto se vidi, ja, skozi okan. Ej, prej sva se pogovarjala, da rad poslušaš Luko Basija, a ne? Bova, je že naštiman in to skrito v raju. Zakaj pa? Zato, ker je to tudi na morju, a ne? Ja, ne. A imaš, bomo zdaj to slišali? Luko Basija? Ja, pa bomo, ker smo tako naštimali, da bomo zdaj slišali Luko Basija. In to brez krokodila. A misliš, da ima Luka Basi tudi krokodila?
3: Ja.
2: Da ima Luka Basi tudi krokodila? Možno. Zakaj pa ne? Pa še marsikaj zanimivega bova povedala. Tako da ostanite v naši družbi.
0: Počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenjce poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
4: župan občine Bohinj z občinsko upravo,
5: gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Vašal,
4: slikopleskarstvo Kotar Robert Kotar Kran,
5: lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje,
4: avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti,
5: Elektro Gorenjska,
4: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela,
5: zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. Z vami za vaš nasmeh.
4: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
5: In MBS Motorsport Lesse. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
2: župan občine Bohinj z občinsko upravo,
3: gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Bašel,
2: slikopleskarstvo Kotar Robert Kotar Kran,
3: lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje,
2: avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti,
3: Elektro Gorenjska,
2: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela,
3: zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. Z vami za vaš nasmeh.
2: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
3: In MBS Motorsport Lesse. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.

0: oglasi.
1: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici. Med 10 in 12 uro. Vabljeni!

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: In danes je v naši družbi nihče drug kot Oliver. Oliver, dej povej, zdaj le, kaj niso bili mikrofoni pržgani, si ti risal?
3: Aha.
2: Kaj pa si narisal?
3: Hobotnico.
2: Hobotnico, tako, a je prijazna ta hobotnica?
3: Uh-huh.
2: Ja, ej, ampak poleg tega, da si risal, smo se pa tudi igrali. Kaj pa smo se igrali? A smo se skrivalnice?
3: Ja.
2: A si se zelo dobro skril?
3: Ja.
2: Kam pa si se skril?
3: Tamle dol pa.
2: Tamle dol, a ne? Pod mizo in te skor, da nismo najdel. Pa kaj smo še delali? Kdo, a je Urša prišla? A da se žogo podajala, a ne?
3: Aha.
2: Kaj pa je na žogi narisan?
3: Hobotnice in rakci.
2: Pa rakci, tako je, res je.
3: Pa.
2: Ej, zdaj sem pa slišal, ko si bil tako pridan, da gresta zatijem nekam gresta. Kam pa gresta?
3: Po igračo
2: v trgovino. Pa lahko zdaj, ker si bil tako pridan, rečeva samo še papa, a ne? Kako rečeš, papa?
3: Papa.
2: Papa, se vidimo še kdaj?
3: Ja.
2: Ok. Zdaj pa greš, tako. Takole, to so bile radijske počitnice na Radiu Gorenc in če želite, tudi vi lahko pripeljete svojega otroka. Vse, kar morate storiti, je, da pošljete torej sporočilo po elektronski pošti na urednik@radiogorenc.si in vaš otrok lahko preživi eno prijetno dopoldne v naši družbi.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
4: župan občine Bohinj z občinsko upravo,
5: gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Bašel,
4: slikopleskarstvo Kotar Robert Kotar Kran,
5: lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje.
4: Avtovlet

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je sklenila, da ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela rešuje jezikovno zagato in določa, da se dejanje posilstva, ki ga storita dve osebi, že šteje za dejanje več oseb. Za umor pa kvalificira tudi odvzem življenja kot posledico stopnjevanja zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti. V občini Železniki dokončujejo nekatera dela na cestah, ki jih povzema železnikarski župan Marko Gasar.
2: Trenutno poteka priprava javne poti Škroba v Martinvrhu. Tukaj se ta javna pot pripravlja za asfaltacijo, potem na lokalni cesti Rotko Zgornje Dajne poteka rekonstrukcija dobrih 700 metrov lokalne ceste z izvedbo menjave ustroja cestišča, ureditvijo odvodnavanja, tukaj gre za nove prepuste in drenaže, pa izvedbo kamnitih pet za sanacijo posedkov, pa ureditvijo priključkov gozdnih vlak pa polskih poti.
1: Skozi občino Cerklje je potekal Pogi izziv. Kolesari so se od Zaloga dalje peljali po čisto novem cestišču. Več pa cerkljanski župan Franc Čebulj.
3: Zalog smo uredili iz, tako rekoč od Maje, z občino Komendo že pred 2 leti. V celoti smo šli v še ponovno obnovo ceste od Zaloga, Pšenične police in do Rondoja v Cerkljah. Drugi del pa smo nadaljevali v letošnjem letu, posvedela lansko leto je bilo prijet proračun, mi niti nismo predvidevali, da je kakšne kolesarske dirke na področju Cerkelj, s tem, da smo letošnjem letu že s 3 organizatorji sodelovali, pa še se kažejo, pa smo šli v nadaljevanje obnove ceste grad Dvorje Cerklje, ker je v enem delu bila že cesta dokončana, v drugem delu je bila samo izravnava.
1: Šport. Frankfurt na Majni bo od srede pa do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenska adutinja bo Alja Ponikvar, Zagreb bo 2 tedna prizorišče gimnastičnih bojev na 5. celini, najprej pa je na sporedu evropsko prvenstvo v ženski, nato pa še v moški športni gimnastiki z glavnima junakoma Tejo Belak in Gregorjem Rakovičem.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastajajo pa tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 33 stopinj, proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Še vedno je predvsem na Primorskem ter v delu južne Slovenije po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bletvo obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Pred nami je prometno zelo obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujejo tudi visoke temperature. Zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljajte prometne informacije ter ustrezno pripravite svoje vozilo. Priporočamo tudi ogled zemljevida vaše poti ter predvidene možne obvoze zaradi izrednih dogodkov. Na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine ter načrtujte nekoliko več postankov. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: 6. september 2026. Kmalu.
1: Kot bi pihnil čas mi.

0: Srečko Kosove, mi plavamo. Mi plavamo in sanjamo, nebesom se priklanjamo in melodijo pojemo, s čustvi vso prepojeno. Mi radi bi, zahtevamo, ob himnah se ogrevamo, za stavami postopamo, ozračje vse oropamo. Menda je melodij preveč, hiti nam čas in bo že preč. Če se iz himne prebudimo, za novo delo ukrepimo, zaston bo naše besedičenje, nikdar ne bo sledilo uresničenje.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las.
4: Preveri na etnobotanika.eu.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj okoli 7. ure zjutraj je zagorelo na poti na Komno v občini Bohinj. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica so podtalni požar prekopali ter omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na požarišče odvrgal 7200 litrov vode. Planinska pot je ponovno odprta, ekipa civilne zaščite na vodi Bohinj pa je zavarovala območje zajema vode helikopterja na Bohinjskem jezeru. Pripadniki Gorske reševalne službe Bohinj pa so na terenu z dronom nudili podporo pri lociranju in spremljanju stanja požarišča. Vlada je včeraj na dopisni seji sklenila, da Ministrstvo za obrambo ter Uprava za zaščito in reševanje upravičencem povrneta intervencijske stroške, ki so jih imeli v marčevskem vetrolomu. Povračilo stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči znašajo dobrih 24.700 evrov in bodo izplačani iz proračunske rezerve, so sporočili z Ministrstva za obrambo. V zadnjem času je v občini Cerklje veliko prahu dvignila gradnja parkirne hiše na Jezercih. Župan Franc Čebul ob tem opozarja.
2: Leta 2014 smo sprejemali zadnji korekoč kvartal občinskih prostorskih načrtov tudi za področje Krvavca, ki smo tudi nekaj zemljišč vnesli v možnost gradnje predvsem turističnih objektov. In tudi na Jezercih, kjer je zdaj nelegalni parkirni prostor, nelegalni, na črno, tik nad vodnim zajetji, nižje imamo 800 metrov, tako rekoč 6 vodnih virov, ki se imenuje Krvavški vodovod, kateri je namenjen občini Cerklje, Šenčurju, Kranju, Vodicam in Komendu. In tukaj gre dnevno za 35 tisoč ljudi, katerih Krvavški vodovod oskrbuje.
1: Pašna skupnost Jezerca je naročnik občinskega podrobnega prostorskega načrta za morebitno gradnjo parkirne hiše. V teh dneh v občini Železniki poteka več del na vodotokih. Ob tem je železnikarski župan Marko Gaser povedal.
3: V naselju Loh, Loh 41, trenutno poteka gradnja novega mostu, poškodovanega v poplavah. Urejajo se tudi vodotoki v Zabrekvah.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastajajo pa tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 33 stopinj, proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Še vedno je predvsem na Primorskem ter v delu južne Slovenije po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bletvo, Besmeri, pa tudi Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. Pred nami je prometno zelo obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujejo tudi visoke temperature. Zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljajte prometne informacije ter ustrezno pripravite svoje vozilo. Priporočamo tudi ogled zemljevida vaše poti ter predvidene možne obvoze zaradi izrednih dogodkov. Na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine ter načrtujte nekoliko več postankov. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: oglasi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Oglasi. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
1: V ponedeljek 10. avgusta ob 20. uri Kristina Obržan in Lovilci sanj z glasbeno predstavo Kako zveni naša duša avtorja Mirana Košute.
0: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
1: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Minister Cigler Kralj na debelo razlaga, kako je na ministrstvu za kmetijstvo odkril večmilijonsko finančno luknjo. V serioze nam žuga s prstom, moralizira in govoriči o odgovornosti, varčevanju in gospodarni porabi javnega denarja. Potem pa v isti sapi zagotovi novo, sedemsedežno službeno vozilo in za nameček še drage zunanje protokolarne prevoze. Čeprav no, ima ministrstvo že svoj vozni park in svoje šoferje. In ne, to ni prvič. Popolnoma enak scenarij smo gledali leta 2020 v njegovem prejšnjem ministerskem mandatu. Tudi takrat novo sedemsedežno službeno vozilo, ker naj bi to ustrezalo njegovim družinskim potrebam. Je lepo, da ima gospod minister Cigler veliko družino. Ampak velja vprašati, če smo dolžni davkoplačevalci financirati družinske prevoze. Ja, pred volitvami je minister igral na ene strune, po volitvah jih je pa zamenjal. Gospod minister, upam, da ste vgradil tudi plave lučke, ker to pa tako lepo zgleda po komendi, ko grete od doma in se vračate k nede. Drugač pa minister Cigler, a veste, kaj vam pripada? Ja, en dober traktor k nede.
2: Prnem imamo traktor.
3: Kakšen traktor pa imate?
2: Ta

Ali je bil šofer v avtu? Leta 1980 je občinstvo nasmejal film Ali je pilot v letalu. Slovenija pa je v predoru Kastelec posnela svojo različico Ali je bil šofer v avtu? V nesreči je bila poškodovana predsednica države Nataša Pirc-Musar, njena sopotnica, pa naj bi utrpela hujše poškodbe. Predsednični urad se je oglasil šele tretji dan. Očitno so sporočilo pripravljali peš, po odstavnem pasu, pa brez modrih luči. Na to so nam razložili, da je nesreča predsednice države ni v javnem interesu. Ja, seveda ne. V javnem interesu sem to, da državljani plačujemo predsedniški avto, voznika, gorivo, varovanje, spremstvo, zavarovanje in urad. Ko poprašamo, kaj se je zgodilo, pa nenadoma postanemo nevzgojeni firbci, ki vtikamo v nos v lastne račune. Policija je pozneje sporočila, da 52 dni letni policij za volanom ni upošteval varnostne razdalje. Voznik, ki je bil zadolžen za varnost predsednice, torej ni obladal niti osnovnega pravila iz prve ure avtošole. Lep dosežek! Ko se kolona funkcionarjev z modrimi luči pojavi na avtocesti, se mora navaden državljan umakniti skoraj v koruzo. Takrat njihovi vozniki dobro vedo, da imajo prednost. Nekoliko slabše pa očitno vedo, da prednost ne pomeni dovoljenje za vožnjo v prtljažnik avtomobila pred seboj. Ker je urad molčal, so se pojavila ugibanja. Oblast je bila na to užaljena, ker javnost ugiba. Klasično. Najprej zaklenejo vrata, ugasnejo luč, potem se pa čudijo, da ljudje tipajo po temi. Vsem poškodovanim želimo čim hitrejše okrevanje. Še posebej pa sopotnici, ki ne bi bila hudo poškodovana. Sočutje je brezplačno, molk pa plačujemo davkoplačevalci.

Slovenci se radi primerjamo s Hrvati. Pa jih poglejmo. Hrvati so najprej Hrvati. Pod eno zastavo, ob eni himni in za skupno slavo. Šele potem se razdelijo na leve in desne. Slovenci pa smo najprej levi in desni. Šele na to, če ostane kaj cajta, smo tudi Slovenci. Pri nas je že državna zastava sumljiva, če jo človek drži iz napačne stranke. Skupaj stopimo samo še v Planici. V Planic za nekaj ur pozabimo, kdo je rdeč, kdo črn, kdo naš in kdo njihov. Dokler naši skačejo, daleč smo en narod. Ko se pa tekma konča, pa hitro nazaj v dolino, vsak v svoj ideološki jarek. Hrvati imajo domovino, mi imamo pa dve Slovenije, ki se po naključju nahajata na istem zemljevidu. Bog ne daj, da bi se kdaj združil. Še zastavo bi najprej poslali na referendum, pa himno, pa ustavno sodišče, pa grb v parlamentarno preiskavo in komisijo.

Nasveti kurjega očesa. Kako postati milijonar? Sploh ni težko postati milijonar. Poglejte takole. Vsak dan daš 10 evrov šparovc in čez pičlih 274 let imaš milijon. Seveda moraš biti ustrajen, varčen, predvsem dolgo moraš živeti. Če vmes umreš, si pač finančni načrt izvedel nekoliko preveč osebno. Država pa ti bo do takrat gotovo že trikrat obdavčila šparovc, dvakrat zamenjala valuto in razložila, da si za revščino si kriv sam, ker nisi dajal na stran 11 evrov.

Žena je vprašala moža: A si ti vedel, da alkohol počasi ubija človeka? Sem brala, da alkohol počasi ubija človeka. Mož pa prav mirno odvrne: A ja, počas ubija človeka. Kar nej, se meni se tako ali tako nikamor ne mudi.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Zvita Feltna. Gin and tonic.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 10. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Spodnje Duple od 8. do 11. ure na naslovih Spodnje Duple 24. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava skupino Firbci. Voleja zame se obri. Vabi turistično društvo Davča.
2: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanca stranke SD, Mejra Hot in Damjan Bezjak Zrim, sta vladi dala pobudo, naj državna praznika priključitve Primorske k matični domovini in priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom trajno vrsti v letni koledar državnih proslav. Zagotovi naj, da bosta ob obeh praznikih vsako leto organizirani tudi osrednji državni proslavi. Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Za kakšen razpis gre in kam bodo usmerili sredstva, pa pojasnjuje železnikarski župan Marko Gasser.
2: Občina Železniki je že pred časom zaradi prostorske stiske v vrtcu Železniki in osnovni šoli pripravila idejno zasnovo gradnje novega prizidka. Idejo je občina uskladila z vodstvom in zaposlenimi v osnovni šoli Železniki ter pridobila gradbeno dovoljenje. Smo zaradi zagotovitve možnosti za pridobitev sofinanciranja že na lanskem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje naknadno tudi spremenili gradbeno dovoljenje. Žal na prvem razpisu nismo bili uspešni, je pa ministrstvo letos objavilo nov razpis za gradno in občina seveda se je prijavila na ta razpis in na tem razpisu smo bili uspešni in na podlagi sklepa o sofinanciranju upravičeni je bilo 1 976 000 evrov nepovratnih sredstev.
1: Skozi občino Cerklje je potekal tako imenovani Pogi izziv in to najtežji del proti Krvavcu. Očitno so prav te ceste tudi zaradi Tadeja Pogačarja postale izjemno priljubljene in tudi drugače privabljajo številne kolesarke in kolesarje. Ob tem cerkljanski župan Franc Čebul naproša.
3: Jih prosim, da so malo počasnejši, predvsem iz Šenturše gore proti ali pa iz Jezerc proti Nižini in tudi zdaj še ena cesta, dokaj je aktualna, ki bo potekal Evropsko prvenstvo, ki se prične 2. oktobra in gre proti Možjanci, Štefani gori in nazaj v Cerklje. Cesto je kolega Roblek iz predvora posfaltiral doma je z občine od Cerklje, kar pa svire na Štefani gori in zdaj je polno kolesarjev in bi tudi prosil, lejte, dajte bolj počas. Ne nazadnje pa še v te ceke urejamo, jih bomo še preasfaltirali in gradimo oporne zidove na teh dveh odsekih proti spodnji postaji Žičanci, ker so se že zgodile na sreče.
1: Šport. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tanžirju, na severu Maroka. Razlog je trenutno ozračje negotovosti, so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Ceuta sporočili iz klubskega vodstva. V Ceuto, špansko severnoafriško eksklavo s 84 tisoč prebivalci, je od konca julija v nekaj dneh nezakonito vstopilo 72 tisoč migrantov, kar je sprožilo veliko družbeno ter diplomatsko krizo.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastajajo pa tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 33 stopinj, proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Še vedno je predvsem na Primorskem ter v delu južne Slovenije po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Pred nami je prometno zelo obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujejo tudi visoke temperature. Zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljajte prometne informacije ter ustrezno pripravite svoje vozilo. Priporočamo tudi ogled zemljevida vaše poti ter predvidene možne obvoze zaradi izrednih dogodkov. Na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine ter načrtujte nekoliko več postankov. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Oglasi.
1: Dobar dan. Rabam neki proti slabi volji.
0: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetij v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
2: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.

V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Živjo, petek je, tukaj pa še eno pomembno obvestilo. Na območju srednjega vrha poteka gašenje požara na težko dostopnem terenu. Prosimo vse obiskovalce, da se do nadaljnega ne zadržujejo na širšem območju požara v karavankah ter upoštevajo navodila gasilcev in drugih intervencijskih služb. Pri gašenju sodelujejo helikopteri in letala Air Tractor. Helikopteri vodo zajemajo iz jezera Jasna, zato vas prosimo, da ne vstopate v koridor za zajem vode in omogočite nemoten potek intervencije. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Ostanite varni.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Radio Gorenc.

0: ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušat odpr na Svipavski dolini.
1: Oglasi. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
2: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
5: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
6: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike doktorica Nataša Pirc Musar je na družabnem omrežju Facebook objavila odpustno pismo iz splošne bolnišnice Izola po petkovi nesreči v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Kot je zapisala, se počuti dobro, prav tako se je že vrnila k opravljanju dolžnosti. Ob tem se je vsem zahvalila za pisma podpore ob okrevanju. Predsednica republike je dobila številna pisma podpore tudi tujih državnikov, med prvimi pa je željo po hitrem okrevanju poslal tudi predsednik vlade Janez Janša. Vlada je včeraj na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov ter krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. V občini Železniki so zaključili oziroma dokončujejo nekatera dela na cestah. Povzema jih železnikarski župan Marko Gasar.
2: V mesecu juliju smo zaključili asfaltacije Vaško jedro v Sorici in pa 800 metrov dolg odsek Čemažar v Davči. V prvi polovici avgusta bodo izvedene tudi asfaltacije na treh odsekih na lokalni cesti Sevca-Golica, na lokalni cesti Sevca-Kališe, na območju, kjer je potekala sanacija ceste z izgradnjo opornega zidu in pa na javni poti Egart v dolini Vasi.
1: V zadnjem času je v občini Cerklje veliko prahu dvignila gradnja parkirne hiše na Jezercih, več pa cerkljanski župan Franc Čebul.
3: Se je 2014 onesel v občinski prostorski načrt, da je potrebno izdelati občinski podrobni načrt OPPN za parkirno hišo na Jezercih, ker je to naloga lastnika zemljišč, lastnik in naročnik OPPN-ja. Parkirne hiše je pašna skupnost Jezerc, njihov predsednik Marko Kuhar. Občina je samo v skladu z zakonodajo dolžna voditi postopke, kar pomeni javno predstavitev, katera je potekala 23.6.2026, to se pravi, je to že 12 let, kar je bil prostorski akt sprejet, in na to je bila še tudi odprta javna razgrnitev 10.6.
1: Na javno razgrnitev takrat niso prejeli nobenih pripomb.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastajajo pa tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature se gibljajo do 33 stopinj, proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Še vedno je predvsem na Primorskem ter v delu južne Slovenije po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Pred nami je prometno zelo obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujejo tudi visoke temperature. Zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljajte prometne informacije ter ustrezno pripravite svoje vozilo. Priporočamo tudi ogled zemljevida vaše poti ter predvidene možne obvoze zaradi izrednih dogodkov. Na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine ter načrtujte nekoliko več postankov. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Gorenjska, en lep in ne preveč vroč petek vam želim. Ja, petek je, temperature veliko bolj človeške, sam kaj, ka se jih ne smemo blih preveč razvaditi, navaditi. 7. august je danes, pred nami pa vikend, ki smo ga komaj čakali, pa ne zdaj zato, da bi bilo ne vem karkoli posebenega, ampak vikend je pač vikend, a ne. Bor, Tim in pa naša nova tehnica, ona se ukvarja s tehniko, Mance je pa ime, v glavnem smo z vami. Upam, da ste vi zaključili za danes, kar se dela tiče. Mi še nismo, vas pa z veselem pospremimo do doma ali pa smo vaša družba, kjerkoli se pač nahajate. In nič, toliko za začetek tega popodneva, zdaj pa malo dobre glasbe. Jan Plestenjak in Zvezde vedo.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Dragi, kam pa ne dam vse te stvari?
3: A kupa večjo hišo?
4: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz everala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com.
5: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

0: ko rdeče luči ugasnejo. Adrenalin zbriše vse meje. Ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, steze so bile prazne, motori v garažah, dirkači pa na počitnicah. Ampak konec je premora, MotoGP karavana je že na novi lokaciji, kjer se bo boj za naslov prvaka nadaljeval. Po poletnem premoru je pred dirkači MotoGP vroče nadaljevanje sezone, prvenstvo je izjemno izenačeno, med prvim in petim dirkačem je zgolj 24 točk razlike. Boj za naslov se bo nadaljeval v Silverstonu, ki je tako zaradi vremena in konfiguracije steze zelo nepredvidljiv. Na zadnjih 11 angleških dirkah je bilo prav toliko različnih zmagovalcev, po številnih težavah pa se na vrh želi vrniti tudi Marko Bezzeki. Zdaj se po operaciji ključnice in posegu na kolenu vrača v karavano, a kot sam pravi, se ne počuti slabo. Poleg tega pa mu steza zelo ustreza in če se bo na motorju danes počutil dobro, bo tudi poizkusil pravi. A kot že omenjeno, no, konkurenca je res blizu. Jorge Martin, Ai Ogura, Mark Marquez, Marco Bezzeki in Fabio Di Giantonio prvih pet v skupnem seštevku, vsi dirkači so znotraj točko v bistvu ene zmage. Je pa res, da bo priložnosti za napad še dovolj, do konca sezone po Silverstonu ostaja še 10 dirk, vemo pa, da se stvari z enim padcem lahko, pač ja, prehitro obrnejo. Skratka, vikend bo pester, že danes pa bomo dobili prve čase krogov, prosti treningi so že delno za nami, je pa na prvem pokazal Bezzeki, da mu ne gre tako slabo, drugi je bil.

0: Ja, takole gledamo v nebo, popoldne delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo nekoliko več v severni polovici Slovenije, nastane pa lahko še nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 36 stopinj Celzija, niglih frišen je pa veliko bolj kot včeraj in pa zadnje dni. Ja, tudi na cestah nič kaj lepo, zastoji na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam pa je zastoj dolg 2 km. Na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg zastoj 2,5 km, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Ja, zastoji pa seveda tudi med drugim na cestah Lesce proti Bledu v obe smeri. Mimo grede, vsi, ki se danes odpravljate proti morju, od Ljubljane do Kopra vas bo to v tem trenutku stalo dobro, oziroma ja, dobre ure vožnje, v obratni smeri pa uro in 50 minut, ampak kakorkoli časa vam bo to že vzelo, važno je le, da varno pridete do cilja.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 068.

0: oglasi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
2: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s sprejtenom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urskindiamant.com.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Cveška pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: In zdaj eno vprašanje. Koliko boste stari leta 2081? Ta čas, ki računate, pa malo tem, kaj nas čaka čez 5 dni. 12. augusta bomo priča sončnemu mrku, ki bo najbolj viden v Španiji. Nazadnje pa je bilo pojav z Pirenejskega polotoka mogoče spremljati davnega leta 1912. Je pa španski letalski prevoznik Iberia za raziskovalce organiziral tak poseben polet, s katerim bodo tega dne lahko spremljali popolni sončni mrk, nebesni pojav pa bodo v živo prenašali tudi na spletu. Drugače pa bo ob pol 8 uri oziroma ene par minut prej se mi zdi, tudi v Sloveniji na ta dan možno spremljati ta redek nebesni pojav, čeprav ne bo popolni, bo pa vsaj delni sončni mrk. Zdaj pa v leto 2081, upam, da ste zračunali, koliko bi bili stari oziroma boste stari, zakaj vas to sprašujem? Prebivalci Slovenije bomo popolni sončni mrk lahko spremljali oziroma opazovali še le 3. septembra tega leta. Tim pa Manca sta videla zračunala, koliko boste stara?
3: Ja, jem 83.
0: 83, Manca?
4: 73.
0: 73, tudi koliko si ti mlada.
3: To vidiš.
0: Zvoniš. Lej, ti boš mogoče še lo spremljala ta sončni mrk.
3: Jaz imam zobarja.
0: Mogoče v zanaju že orang tema takrat, ne ja. Sam 5 minut, veš.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3:30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Na tuje. Španska policija je danes poročila, da je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Pri tem je aretirala 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čolnov. Plovila naj bi uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili migrante na špansko sredozemsko obalo in otoka Ibiza. V občini Cerklje v teh dneh dokončujejo nekatere odseke cest, ki jih pozema župan Franc Čebulj.
2: Se dokončuje cesta Dvorje proti Umniku v center Cerkl. Naj pomenem, da vse ceste v nižinskem delu, predvsem pa Cerklje, Češnjevk, Trata, Velesovo do meje z občino Šenčurjem do Luš, bo cesta dokončana v celoti do 28. avgusta. Ob tem naj omenem, da se bodo še na nekaterih odsekih, ki niso dokončani, predvsem Trata, Velesovo in Velesovo do meje z občino Šenčurjem, še izvajale izravnavna dela, na to pa gremo za dokončanje. Preplastitvijo, ker bo cesta zdaj v širini tako rekoč nekaj več kot 9 metrov tudi imela širše kolesarske pasove, ker bomo omogočili bistveno bolj varen promet na tej cesti, ki je res ogromno kolesarjev.
1: Tržiški muzej ob dvorcu Neuhaus pripravlja glasbene večere. Napoveduje jih dr. Anja Bajda.
3: 10. avgusta se ravno tako ob 20. uri pri nas nahaja Kristina Oberžan z zasedbo Lovilci sanj. Oni bodo pa ravno tako povezani s poezijo. Predstavili bojo program Kako zveni naša duša, avtorja Mirana Košute. Tukaj se znajdejo glasbene pesmi tako Kosovela kot recimo Preširna. Tako da tudi ta večer si obetamo tak lep liričen dogodek.
1: Vstopnice v času uradnih ur moč kupiti v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič, v primeru slabega vremena pa bo koncert prestavljen v kulturni center Tržič.
0: Vreme.
1: Popoldne delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastane lahko nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 27 do 33 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 36 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne gonice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, prav tako pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi del. Na gorenjski avtocesti pa bodo v tem tednu v nočeh do petka odstranjevali signalizacijo na odseku Kranj vzhod, Kranj zahod, med 20. in 6. uro zaprt pa bo prehitevalni pas. Toliko o tem, varno na cestah in pa prijetno pot želim.
4: Šaci!

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ljubitelji piva, pivovarji, hmeljari in pa lastniki pivnic so dobili svoj dan, mednarodni dan piva leta 2007. Praznujemo pa ga vsak dan, praznujemo pa ga vsak prvi petek v avgustu in ja, to je danes, tudi današnji dan. In ker je le tak poseben dan, nekaj informacij, ki vas znajo zanimati. Pivo je bilo junija letos za 0,4% draže kot pred enim letom. Članice Evropske unije so ga predlani pridelale 34,7 milijarde litrov, največ 23% vsega v Evropski uniji pa so ga proizvedli v Nemčiji. Edini pivovarniški ulici v državi najdemo v prestolnici in Palaškem, na začetku letošnjega leta pa sta imela skupno 34 prebivalcev. In pa še ena zanimivost, priznam, tega nisem vedel, skratka, veliko ljudi ne mara pen od piva. Pač tudi jaz ne, če jih je preveč, tumač, ampak ravno ta pomaga ohraniti to aromo piva in pa tudi upočasni uhajanje ogljikovega dioksida. In ja, evo, toliko v teh zanimivostih, zdaj ne bom vas vprašal, kakšne vrste piva imate radi, a ste bolj za rdečo, bolj za zeleno, ker to je itak never end story, pa sam krek, se pa strinjamo, da more biti hladen. To pa je dejstvo.

0: oglasi. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Genin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.lepi.kotnik.si.

Petek je, ampak včasih se niti ta ne začne za vse pozitivno. Obvestilo: na območju Srednjega vrha poteka gašenje požara na težko dostopnem terenu. Prosimo vse obiskovalce, da se do nadaljnega ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah, ter upoštevajo navodila gasilcev in drugih intervencijskih služb. Pri gašenju sodeluje helikopter in letala Air Tractor. Helikopteri vodo zajemajo iz jezera Jasna, zato vas prosimo, da ne vstopate v koridor za zajem vode in omogočite nemoten potek intervencije. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Ostanite varni.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, res je, ura je 15:30, konec tedna mora biti nekako sproščen, to se strinjamo, in zato se da lepo poskrbeti tudi z dobro glasbo. In po moje zdaj že nekako poznate, pa veste, kako to gre. Vi meni napišete na 031-33-2211, kaj bi radi slišali, oziroma mi daste nek določen predlog glasbe. In če pesem imamo, jo z veseljem tudi zavrtimo, če je nimamo, se pa nekako drugače znajdemo, a ne? Skratka, 031-33-2211, pa da vidimo, kdo bo prvi za dober začetek, oziroma ja, začetek nadaljevanja tega petka pa... Bon Jovi in have a nice day in res imejte lep dan.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Prvi SMS je že priletel od skrivnostnega pošiljatelja in že se vrti morska pravljica Petra Finka.

Pim pa Foxneri, ja, kaj ne rečem, zdaj sem jaz tole malo prestokil, hvala Ani za lepe želje, upam, da ti ne bo predolg vroče, imam pa že dve drugi tle na playlisti in sicer najprej...

sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam se

0: oglasi.
1: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni! Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
7: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tenom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urškindiamant.com.
8: Radio, radio, radio Gorenc.

0: Mariboru občasno zapirajo predor, pred predorom Šentilj proti Avstriji pa je zastoj dolg 4 km. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg zastoj 2 km, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. No, zastojem pa se niso izognili niti na cesti Lesce proti Bledu. Promet je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa tudi pred delovnimi zaporami. Mimo grede, no, če greste na morje, ne boste tok preklinjali, pot vas bo stala dobro uro vožnje, če pa greste iz morja oziroma iz Kopra proti Ljubljani, pa se boste zaradi zastojev vozili kar 1 uro in 50 minut. Skratka, živci zbor pa seveda varno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
0: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ja, čas dopusta je tukaj, upam, da vaš dopust sicer še ni mimo, ampak strokovnjaki razkrivajo zanimiv vidik pospravljanja kovčkov na dopustih, oziroma ne na dopustih, ampak po dopustu. Po dolgem potovanju je marsikdo utrujen, zato je pospravljanje kovčka ponovat zadnja stvar, ki bi jo pač si želeli storiti. Odlašanje z opravilom se morda zdi slaba navada, pa ideja, vendar strokovnjaki trdijo, da je v primeru da je v tem primeru Lenovo pravzaprav kar priporočljiva. Kot pojasnjuje strokovnjaki, obstaja možnost, da sta z dopusta ali pa da ste prinesli kakšnega nezaželenega gosta, ki se lahko naseli v vaš dom. Gre namreč za stenice, te so tako majhne žuželke, ki jih je zelo težko paziti s prostim očesom, sploh pa se jih je težko znebiti in med potovanji se lahko neopazno znajde tudi v naši prtljagi, na oblačilih, kovčkih, zlasti, če ste kje bivali v kakšnem hotelu. V hotelskih sobah se namreč kljub rednemu čiščenju pogosto zgodi, da se v predalnikih ali pa kakšnih drugih nižjih kotičkih naselijo te žuželke, ki imajo na splošno zelo rade leseno pohištvo z veliko vijaki ali pa takimi razpokami. No, prav zato pa je priporočljivo, da kovčke pustite zaprte, ne vem, približno 2 tedna, seveda po vrnitvi domov, čeprav se to zdi tako kar dolg obdobje, pa dolg časa, da imaš tam kufr 2 tedna, naprimer nek v kotu, bodo v tem času zaradi lakote pa tudi izsušitve poginila vsa jajčica in pa nimfe, ki bi se lahko skrivale v prtljagi. Zdaj, nočem vas strašiti, lahko se mi pa zahvalite za idejo, pa izgovor, ki vam zna mogoče še kdaj prav pridati.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Genin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.lepi.kotnik.si.
3: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
4: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las.
5: Preveri na etnobotanika.eu.

0: Radio. Radio Gorenc, družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, očitno bo petek pester tudi z vidika vremena. Sej si želimo dežja sem, pa ne glih na tak način, ne. Okolici Sežane in Pivke sta nastali nevihti z močnim nalivom, možna je tudi toča. Nevihna aktivnost pa se bo v naslednjih urah še stopnjevala, plohi nevihte bodo proti večeru od severa postopno zajele večji del Slovenije, krajevno pa bodo možni tudi nalivi. Ob tem je možnost nastajanja padavinske vode in naraščanja hudourniških vodotokov, opozarja Arso. Upamo sicer, da ne bo nič hujšega, da bojo te padavine vseeno prišle nekalk bolj ščednim, da naša kri ne bo tako nemirna, zdaj pa Nina Pušlar in nemirne kri.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3:30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala, Air Tractor in helikopteri Slovenske vojske. Kranjskogorska županja Henrika Zupan o gašenju požara.
1: Je na nedostopnem terenu požar, moram reči, da se trudijo, da naj rečem tako, da smo veseli, da drugih požarov v Sloveniji, ker so res vse ekipe zdajle na razpolago tlele nam. Tudi pri nas je, moram reči, aktiviranih okrog 41 gasilcev, no, ki so pač, bom rekla, na terenu, je pa nedostopno, tako da niti zraven na morju, ampak skrbijo za to, da pomagajo povant te vreče temu helikopterju, tako so pripravili bazen v Srednjem vrhu, helikopter fila vod.
0: Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pridobili so slaba 2 milijona evrov sredstev za izgradnjo prizidka pri osnovni šoli in vrtcu Železniki. Po besedah župana Marka Gasarja pa to ni edina investicija na področju šolstva v občini.
2: Medtem pa v občini potekajo tudi druge investicije na področju izobraževanja. Moram izpostaviti, da trenutno v podružnični šoli Davči poteka prenova talnih oblog in opreme, ki se financira iz županove rezerve. Bojo se pa v kratkem začela tudi prenova kotlovnice, pa menjava peči v podružnični šoli Dražguše, za katero je pa občina zagotovila sredstva z rebalansom proračuna.
0: V ponedeljek 10. avgusta bo izbrani izvajalec pričel z menjavo umetne travnate površine na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica. Predviden čas izvedbe del je 14 dni. Zaradi izvajanja del bo malo nogometno igrišče v tem času zaprto za uporabo. Veliko nogometno igrišče pa bo nemoteno dostopno in bo uporabnikom ves čas na voljo za igranje nogometa. Z izvedbo investicije bo zagotovljena kakovostnejša in varnejša športna površina za vse uporabnike. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo na vrhu prelaza parkirati. Direktor turizma Kranjska Gora, Luka Vrančič, o avtobusnih prevozih preko Vršiča.
3: Dostop do Vršiča rešujemo z javnim prevozom, z avtobusnimi prevozi. Cesta je široka, kot je, in avtobus tudi ima vozni red in kapaciteto, kakršno ima, in predvsem v konicah, no, se zgodi kdaj, da je pač potrebno počakati na naslednji avtobus, kljub temu, da imajo planiran izlet. Res, da občasno vidimo tudi, da te brezplačne prevoze mogoče se izkoristi tudi za alternativo. Organizirane skupine odložijo svoje goste pa na avtobus in pričakujejo, da bo kar vsi prišli na javni avtobus. Največkrat v resnici je takrat težava.
0: Vreme. Popoldne delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastane lahko nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 27 do 33 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 36 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne gonice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, prav tako pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi del. Na gorenjski avtocesti pa bodo v tem tednu v nočeh do petka odstranjevali signalizacijo na odseku Kranj vzhod, Kranj zahod, med 20. in 6. uro zaprt pa bo prehitevalni pas. Toliko o tem, varno na cestah in pa prijetno pot želim.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. ure dalje vabi na že 65. tradicionalni ovčarski bal. Prikazani bodo stari običaji življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. ure dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Petkova, Jani Peška, živo.
0: Živjo, Teja.
3: Kaj zdaj?
0: Kaj boš počela za vikend?
3: Odmarala.
0: Odmarala.
4: Itak nas pa danes noben ne posluša, ker so vzeli danes tudi frajt, kako kar včeraj.
3: Pa so vsi na morju.
0: Nas poslušajo tudi na morju.
4: Aj si nese do dol?
0: Ja,
3: seveda.
0: Ja, ja.
3: Je kaba.
0: Da, veš.
4: Gorenc tudi na Primorskem, a ne?
3: Ja.
4: In na Dolenjskem.
3: Ampak ljubo doma, mi pa pri ljubo tu.
0: Pa roko na srce, draga prijatelja. Nobena ženska ne spuca tako stanovana, kakor mošk naredi takrat, kdo pričakuje za seks.
3: Sklonca.
0: Pisalo se je leto 2024 in tako se je končal moj zadnji vrod zmenek. A už kuhu kofe, a tudi ti ga ne znaš. Zdaj jaz sem zamudil. Mora biti pa, kjer mu prav pride. Da hčer dat pametno ime noseča.
3: Bej.
0: Naprimer pride tip zraven, pravi, živjo, jaz sem Miha, ona nazaj, jaz pa noseča.
3: Ja,
0: na žrešen,
3: ne? Ja, ti
0: kakšen
3: ga Toneta poznaš.
0: Poznam.
3: Veš, kako se reče, bil še ženi od Toneta.
0: Fraj Tonarca.
3: Fraj Tonarca.
0: Ej, včeraj sem kupil Marilo, cel dan je dežval, pa sem ga kujo porabil, da smo šel po kondome.
3: Peči po denarenca.
0: Madonna Zanče je na to konek vas je dva brisk, kot je če bo slep mislo, nekaj drugega vleče.
3: Moj
0: bok, no. Zadnjič pa dobim sporočilo, da neznanke, ko te zagledam, pomislim na 69. Zdaj pa gruntam, kašno zvezo imam jaz s korenem 4741. A veste, da sem spustil alkohol?
3: Nehi.
0: Ja, vodo pa sok sem pa prečvrgl.
4: Ajo, Peška je pa eni, je pravila, znači, da gospa, veš, Peška je poslal tole prošlje za prijateljstvo, ne pa izgukujo ga. A veš, ko pa ona pravi, jaz sem ga, ko je blokirala ga?
3: Kuj.
4: Ja, je rekel, Joška ima večje kukar jest, na on me en kompleks nabijal.
0: Ej, znači, če soseda svojega desica zmarjava, 20 minut, pa tudi tam, kad ni ponovil iste psklitvice.
3: Uma, dona. Spoj na konč, še ti pospravljam.
0: Ta neba ne zananeš radio. Ja, mož potkaj na službeno pot, pa prav žen. Ljubica, če me pa na službeno potovan se bo kaj zavlekva, tam bom pa telegram poslal. Prav ni treba, sem ga že najdo tvojemu žepu.
4: A to podoben, kot kar Putin pa kdo bo umrl?
0: Ja.
4: To je to.
0: To je to.
4: Ja.
0: Kredo, prav.
3: To je to.
0: Je prišel vajen z do majstra, pa prav. Pobarval sem vsa v okna, kakor ste rekli, a brat, če kaj prav, okvir je tudi.
3: Fajn bi bilo, a ne?
0: Ej, ključ sem zaklenil v avto, kva ni naredim prava, znaš angliš, prav znam, prav stvar rešeno. Kva rešeno, prav ne vem točno, samo šol so nam govorili, če znaš angliš, da so do vsa vrat odprti. A veš, da sem reva za eno anketo, Jani?
3: Ja.
0: 500 žensk so vprašali, a je seks boljši z možem, a z ljubimcem.
4: Ja.
0: 200 jih je rekla z možem, 300 pa z ljubimcem.
4: Ja.
0: Obena pa ni rekla, da ne ve. Je rekla, dragi, daj mi na uho povej, da nisem debela.
3: Oh.
0: Prav nisi debela. Prav zdaj pa še na drugo uho.
3: Jo.
0: Prav nekaj ne bom se mi ne ljubi na drugo stran sobe hoditi.
3: Jo.
0: Prijatelj se mi hvala, koliko jih je položil v življenje. Jaz sem pa sam rekel, jaz pa dve moje, pa to jo. Kako pa vi kličete Nino z majhnim oprsjem? Ravnina.
3: Ravnina.
0: Ja, je rekel, ja, ni, jaz nisem videl, kaj se reče, dokler se nisem poročil, poj pa bo prepozno.
3: A ja, viš, ko se reče zelenjavi, ko vlada kung fu. Brokoli!
0: Ja. To je bil brat od Drakule, ki je bil vegan, je bil brokoli.
3: A res?
0: Ja, ja. Krigan je žene, ko krlo na medveda, če jo nis obu s prvom argumentom, laufej.
3: Laufej.
0: A veš, mene so zmeri očil. Boštjan, ne se tep brez vize.
4: Ja.
0: Če te un na mlad, ti mu samo njegovo prepogne, to bolj boli pa vsak zob.
4: Oh. Ti sosed pozvoni na vratah, veš.
0: Ja.
4: Pod gasem, ne? Dobar večer, sosed. Doma mi je zmanjku vina, pa sem pržu vpražat, aj sem par mena v cij ulc.
0: Ja, ampak jaz sem se bo včeraj mehno zamislil.
4: A jo?
0: Ja, zato so ma štir kljubce moje rate gor držale, zdaj pa cajte začne hujšat.
3: A, štir kljubce.
0: In potem bil pa še rubežnik pri men. In ja. Se je obnašal, kakor je mehen otrok. Vse vod
3: mi. Vse vod mi. Rubežnik.
0: No, rubežnika, adio, smo,
3: ja, hvala. Ja, ne bo se bejo, ne, pa ne bigem se bejo. Adio, čau.
4: Čau.

0: Oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
3: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: 6. september 2026. Kmalu.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate, que moriría sin ti.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: sveta.
1: Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.